hechu wana balaleli ake ngise kuwena wemreva umrevari urazo phela lo umrevari izo umreva urazo uhamba nge